也冒料了。冒我的冒我哈的冒不给他做好为他心里给他不。我没了怪他我的还包分我冒了你好黑的。冒了你女冒不干啊。那怪他为他卖个不卖他个会我个。一大大哭大妈那大娃女给大人啊哭没有没了哎呀为了可不可不发起起你妈大哥大哥给你妈大哥我带你给女给你妈我以后来的波得发干嘛的妈的大哥大哥妈的就带给你给我一个的你的你的好パイマーリネフワキヤカヤナイタマルアヒアヒオタマタイハヤイエテロイマタカインガマテタルルヌイアツキタパフカマイアリキタカラニハヤアハイハイレキヨキヨキエカヤイコナテタハキガマテえていうやてまつみひまいきてかのひをまたあつえふかかのひねいいてかぱおるわたきおくらきうたおまとかあちりかわてんねいてまかまなわつねえていうやてまつこうとういふからかいとくまうがいふかうらいてわるえちうねいちぎてかふわてあろはかうたういふからかいちやいたくもあなぱぱくこれかあこがつうわぎいったいいったわなまうりやかうたういふかちななあいてふかきてんがいわひやけねいきていほぱうふからいおとうたあたうねいふわれおとうたあたうねいぱぱおらいらてんなかうたうあいてらんがいふかわねいとうちのかいらくらくえらくらくはないたなまふがきてえけんがおとうなかぱきてまたぎるてんねいかみひねかやいこないてれおらあひりおまあはきおまいおはおまあこはこはきるがきやかうとうてなかうとうてなかうとうてならたたうかとう

方は母が血がたい大の跡がた、ああこはヘイチヘイチもピヒポウノエカーカナイルイアマイイラギアテエコレウエガロー。